0: 小猫猫可爱呢，哈哈，よっしゃ。おい、メカが好きだでしょ。じゃあ、お肉を食べて。おいしいんだぞ。
1: それ、牛肉の缶詰ですよ。贅沢すぎじゃないですか。
0: 毎日同じものを食べて、もう飽きるんだよ。もし鶏肉なんかあったらいいかな。
1: 鶏肉。わかりました。あ、じゃあ私これで打ってみますか。
0: できるの？
1: できますよ、そのくらい。
0: 小島、それは何なんだよ。満州地団の俺よりずっと下手なんだ。